0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: I dobro jutro svima.
3: Dobro jutro.
2: Je li dobro s obzirom na situaciju? Luka, aj preuzim.
3: A ne znam, evo, želimo svima naravno dobro jutro nakon ove malo teške noći. Ne znam jeste prespavali utakmicu ili ste gledali, ali nažalost Hrvatska nije prošla dalje protiv Portugala. 2-1 na koncu, jedna jako dramatična utakmica, puna preokreta, puna poništenih golova, ne znam više ni koliko je golova poništilo i nama i njima, baš onako jedna stresna utakmica. Borili smo se, bili smo dobri.
2: Ja nisam mogla biti budna.
3: Hvala Bogu.
2: Ja sam zaspala i izgleda da je to bila dobra odluka.
3: Pa na šta, čak je bilo uzbudljivo kad smo dali gol, to je bio onaj jedan osjećaj naš, ono, imaš osjećaj, prolazimo. Baš smo nekako u drugo poluvrijeme ušli dobro, ali ajde, malo ćemo detaljnije o tome u nastavku, čut ćemo malo i naše ljude šta kažu. Za dobro jutro ipak vamo se malo pustiti uz Olivera, tu je kolega Alan Mornar koji će nas onako voditi sve do 10 sati, hrabro, i naravno playliste su spremne, Oliverova jedna nježna, nećemo odmah, mislio sam odmah ujutro s jednom jako navijačkom, ali ipak ćemo malo pričekati.

0: Ko sinoć nije bio uz male ekrane, ukratko ispali smo sa svjetskog prvenstva. Iza nas je noć koju ćemo dugo, dugo pamtit po centimetrima, po varu, po golu koji je stigao onda kad je već sve mirisalo na produžetke. Portugal je u Torontu slavio 2-1 u 16. finala, preživio taj naš nalet, poništene golove vatrenih i kaotičnu završnicu, pa u konačnici izborio veliki dvoboj sa Španjolskom. Kod mene je sam prevladao, ali evo, zato se Luka čeličio uz utakmicu. Ajde, prepričaj nam ono najvažnije.
1: Pa to što si rekla da su preživjeli naš nalet, ja moram bi iskreni reći da smo mi preživjeli njihov nalet u prvom poluvremenu. Znači, Portugal je stvarno dominirao, baš su bili onako dominantni, bile su 3-4 šanse, onako što je bilo našo, ajme meni samo da ovo poluvreme završi, da odemo ono s 0-0, bilo bi super. I uspjeli smo nekako dogurat, očito se dogodio neki pozitivni klik u poluvremenu, ne znam, možda nakon nekih sugestija izbornika ili ekipe iz stručnog stožera, i stvarno smo nekako žestoko krenili u drugo poluvrime i u 53. minuti je to urodilo plodom. Perišić je onako lipo u svom stilu zabio baš jedan onako njegov svojstven gol, i stvarno kad smo zabili taj gol za 1-0, ima sam ono osjećaj, ne znam, prolazimo, baš smo bili nekako u naletu, mislio sam da nam ne mogu ništa, nekako su se oni povukli, ali naravno onda je bilo je tu još više od pola sata igre. Prvo je nama poništilo jedan gol Igora Matanovića, onda je poništilo jedan gol Cristiano Ronaldo, pa su imali Portugalci i prečku, i nakon toga je dosuđen njima taj penal. Sad ne znam, ljudi će govoriti je, nije, Vlašić je ovoga potega u 16. dole, ne može sucu niko ništa reći što je dosudio penal. Cristiano Ronaldo je izjednačio za 1-1 i onda je stvarno bila borba do kraja. Igrali smo dobro, Kovačić ima dva dobra udarca, i onda na kraju u 94. minuti kad smo primili taj gol, to ti je baš ono nekako naš ono hladan tuš, mislim sve ti lađe potonu, i mislio sam da je gotovo, i u 103. minuti ide ubačaj, Joško Gvardiol zabije, znači misliš se 2-2, eto nas opet smo se nekako izvukli, i onda je naravno opet došao taj VAR i izgleda da je taj neki čudesni senzor u lopti osjetija kosu Matanovića, i to ti je to, šta da ti rečem, to su sad te neke taj neki balun 2026. senzori, dodirnilo mi je kosu, VAR i tako to, tako da meni to malo izgubilo možda neku tu draž cijelog nogometa s tim pustim ispravcima i sve to, ali stvarno moram priznat, bili smo dobri, borili smo se, igrali smo stvarno po meni najbolju utakmicu bar drugo poluvrijeme ovog prvenstva, i ne možeš ništa reći, ali jednostavno nije išlo, nije bilo sreće. Naš kolega je pratio sve, jel tako, uživo.
0: Ivan, na Zvončacu, tako je.
1: Ivan Perdić na Zvončacu, bilo je masu ljudi u fan zoni, pa je odmah njih on onako vruće glave pita šta misle nakon utakmice, možda će vam oni reći koju pametniju nego ja, ajmo poslušat.
2: Sramota, što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavu gori, idemo dalje. Šta reći, smjena generacija, Modić će da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje. Mislim da je to sad trenutno najbitnije. Nismo ostali u lošim rukama, predalo nas je u dobre ruke, tako da idemo dalje, iduće je naše i to je to.
3: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put, baš sam razočaran. Ujutro radim, ostao budan do 4 ujutro.
4: Svi smo na kraju razočarani, kad smo zabili gol skakali smo svi, znači ovdje na Zvončacu je bilo ludilo, ja sam bez glasa ostao, i onda eto na kraju ponište gol i ništa, idemo dalje i to je to. Ali ovo na kraju je najviše boli, jednostavno mislim. Svi smo primijetili, mislim odavde, da je njihov obrambeni igra rukom i da je treba biti penal za nas. Bila je dobra, mi smo ovdje navijali, ja bi ocenio sa 9 jer su dali vrlo napet utakmicu i letilo se gori deli po terenu.
2: Plaće mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono, baš nerealno, to je to.
3: Zapravo nerealna situacija da oni nama 3 gola ponište, daju njima penal, sve samo da oni zapravo na kraju pobjede, da guraju ove svoje velike sile, ovo nije istina, ovo se samo nama može događati i ovo zapravo nisu istine.
2: ne osjećate plać, nego bijes, ja ne mogu vjerovati što se ovdje događa, šta ja zapravo gledam ovdje 90 i plus nešto minuta, 120 minuta, ja ovdje gledam čisto u krađu. Petar Sučić i Perišić definitivno odradili su cijelo prvenstvo odlično, Baturina isto cijelo prvenstvo igra odlično i naši su dali sve od sebe u ovoj zadnjoj utakmici, ali šta ćemo kada uvijek veći prevladaju.
5: Prvo poluvrijeme smo malo slabiji, drugo poluvrijeme smo igrali bolje, dosta bolje. I trebali smo dobiti i zaslužili smo dobiti i eto to je to.
6: Ovo ako je bio, ako ovo zadnje nije bio gol po svim pravilima FIFA.
7: Krađa.
6: Neka oni tako odluče, ako smo trebali izgubiti, trebali smo očigledno i to je to.
8: Prvo poluvrijeme je bilo ok, drugo smo bili bolji i pokazali to kroz cijelo poluvrijeme, ali nije bilo sreće, nažalost.
5: Borili se do kraja i pokušali sve što su mogli.
0: Internet je pun reakcija nakon utakmica i uplahanih navijača na terenu i emotivnih navijača i ovih ljutitih. Mislim da se ove reakcije u javnosti danima neće smiriti.
1: Ma neće, ali to je sve normalno nekako. Stvarno je bio neki ono baš naboj. Moram priznati da mi je bar zbog tog momenta kad smo dali taj gol, nije mi žao što sam ostao budan. Znaš ono kad si u 2 ujutro budan u zgradi, prvo je neki muk, onda samo počneš, čuješ kako teče, padaju okolo, kako se sve...
0: Kako su svi budni.
1: Da, to kako se sve trese. Tako da, eto, zanimljivo da Hrvatska tako prvi put u povijesti neće doći.

0: glasi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

0: točne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
0: Brusnik, s story grod ili pa iz. S nama je Vinko Dujmović, Iška, dobar dan.
2: Dobar dan, zdravi bili.
0: Je li dobar, jeste se lipo naspoli ili niste noćas?
2: Ne, nego sam tužan.
0: E, a čačemo?
2: Ubila me ovo.
0: E, a dobro, pa recite mi, di ste gledali utakmicu, je se gledala Vonka ili...
2: Ja volim gledati utakmicu tako da malo rezoniram, će se falilo, će se nije falilo.
0: I po Von će se falilo ukratko.
2: Će se falilo. Falilo se, će se stavilo Guardiola za onih 5 minuta. Nespreman čovjek je došao, najbolje Lovren rekla.
0: Da.
2: 3 stopera, a on globom tuđe, pa on branku i dodan gol. Lovren je ono, dješki ga starta, se noć rekali sve, rekao Tirić, u jednu rečenicu
0: stoje.
2: Ne bi se ono dogodili jednima ljudima, jer i naši imaju 192 ili 5 cm, mislim, nije. Prema tome, ono je greška, ali to se dogodilo. Međutim, kapa do tleha, igrali su dobro, borili se, imamo dobrih mladih igrači, imamo budućnost i to je jedna velika pozitiva.
0: Je, to je najvažnije.
2: Ja sam igrao pri Baloni, vidim, imamo to te stvarno i dobrih i mladih igrači i bit će to dobro, ali na ovaki noći, Žolnića smo izgubili na ovaki noći.
0: Je, istina, kad smo dobro igrali.
2: A da nije čugo da smo pokradeni, to je ono, Modrić i Davi su sve lipo si noć rekli u rukavice.
0: Je.
2: Oni koji malo kapića su rekli su sve.
0: Je, tako da, sve je stalo u te.
2: Sve
0: u tih par rečenica, one Lovrenove za igru i ovo drugo za suđenje kroz Dalića i Modrića.
2: Nismo smjeli pa sati gotovo i to je tako suđeno bilo i nema to.
0: To je marketing FIFA, mnogi će se složiti s tim, već čitam komentare po društvenim mrežama da je to marketing FIFA, interes da Portugal ide dalje. Ali dobro, gremo mi sad daje, čajmo novega na Škoj.
2: Ovako, večeras u ljetno kino u Storigrod gostuje mostarski bend Tajna veza.
0: Dobre.
2: Oni će du lipo izvoditi poznate hitove legendarni grupa Bijelo dugme i Indeksi. Znači, večeras će to u ljetno kino nastupit će i mlada grupa
0: Vojni rok.
2: Tako je, vojni rok i ulaznica će biti 10 euriš.
0: Eto, da im se malo pomože. A dvojica su u stvari, jedon iz grupe je Svirčani.
2: Može, Svirčani lipo kantaju.
0: Svirčani, dobro. Mislim da je on na onoj, na bas gitari.
2: Dobro, vidimo kako će to izgledati.
0: Je, Svirčani, tako da ih pozivamo onda u ljetno kino. Homo dalje.
2: Evo ovako, znači ova naša udruga Pjove iz Velika Grobija, oni su prešteno aktivni, imaju dobar program i od svega tega će se događa, oni su orumali ovaj vikend
0: Festival Levonde,
2: ali su organizirali, znači, kuhanje lavande, to je oni će prezentirati destilaciju levandnog ulja u poljoprivrednoj zadruzi Varbovine i Velograblje, a ujedno će i organizirali su i berbu levande. Tako da to vezano je berba, vezano je prerada, na starinski način. Tako da je to turistima...
0: I može se svak to priključiti, jel se plaća ili je gratis?
2: Gratis se to vidjeti, bome, ali piše kada ograničen broj, bome, ali ja poznavajuću te ljude. Da. Sam dobro igrao na balonu.
0: Ivo Zaninović, na Ivo Malabonkinga, zovu ili Ivo Grande.
2: Oni su jako ovako, ljudi društveni, oni će to prihvatiti, dobro su organizirani i drago mi je da te naše...
0: Bude i harmonika, pa se onda, tako je, bude ples, pisma, bude tonci, super, tonci, tako je.
2: Dobro su organizirani, nema to svaka čast.
0: Je.
2: Da sam joj malo mlaj, joj biša.
0: Šta vam fali? U nojbojim godinama.
2: Fali, ubila bi me Emili.
0: Emili, pod ruku i pojto velo grobje. A da čujemo da jeste pasali ovo novom cestom Dubovica, Sveto Nedije.
2: Ne, nisam pasao, ali parićujem se, ovako, ljudi su zadovoljni.
0: Dobro.
2: Sad se kalkulacija se čini, recimo, ovi koji imaju vikendice u Ivon Dolac, Sveto Nedelju,
0: Zavalu.
2: Zavala,
0: Jagodna,
2: oni ovako, Zavala naginje na story turnir.
0: Dobro, istina.
2: Međutim, realno ovako, oni čovjek koji ide iz, recimo, ide u Split.
0: Dobro.
2: Idu u Hvor nešto poslovno.
0: Aha.
2: njemu je ovo stvarno dušu dole, ovo će ova cesta.
0: Da.
2: Je, znači, direktno gdje je kroz tunijel na trajekt, ili gdje dojde na cestu ispred tunela i gdje za hvor. Znači, njemu je strašno puno skraćeno
0: putovanje.
2: Putovanje i dobro, lipo je sve novo, ujeđene sve. Ono je dobro. Ono se lipo napravilo, ono će biti generacijama. Možda
0: i prekrasan
2: se...
0: pogled, stvarno onako panoramski, divan pogled, gdje vedro vidi se sve do Italije, tamo, Lastovo, Korčula, Pelješac, svi otoci.
2: Čuvajmo tradiciju u Jerci, otvorena je galerija za križem.
0: Uh-huh.
2: Prikazuje tradiciju koja živi više od 500 godina, a ujedno i prikazuje trasu kojom križeve idu.
0: Uh-huh.
2: Znači, procesija za križem nije samo vjerski obred. Ona je duboko ukorijenjen dio identiteta otoka Hvara i njegovih ljudi.
0: Vjerskog i kulturnog identiteta, stanovnika cijelog otoka, najviše ovog središnjeg, ovih šest mjesta koje sudjeluju u procesiji.
2: I prikazuje ta mjesta kuda greju, video zapisi, kantale su crkveni zbori, njihov kanto tamo, bilo je lipo to otvoreno. A 5.7. folklorno društvo Starogrojčica ima promenadni nastup na rivu u 9 uri navečer.
0: U starom gradu, ili tako?
2: U starom gradu,
0: dobro.
2: A u starom gradu udruga Perle organizira 7.7. humanitarnu ribarsku večer.
0: Mm-hmm.
2: Uz nastup poznate grupe Koperonti.
0: Koperonte.
2: Koperonte, oni su iz Svjetne Nedije.
0: Dobro je.
2: oni su svuda ostvarali, pa oni sve pokrivaju na to.
0: Sad će doći brže kad imamo do novu cestu od Svjetne Nedije. Sad i ne boje kod i to vamo, po Dubovice, kroz tunel do Paiza, ma, nego na onu bondu kroz tunel u Zavalu.
2: A i to će biti na rivu Storigrod, ono gdje je espresso, ono gdje se one gruje.
0: Mm-hmm.
2: To će biti ono Roštirviće, Sardijer, biće ribarska večeta, to se da.
0: Hoće biti neke igre su bile prijašnjih godina.
2: Ne znači do sada...
0: Starinske igre su ništa bile, jel?
2: Potezo se konop.
0: Potezo se konop i ništa. Iskokalo u vriće i svega je bilo.
2: To su bili kad su bili jadranski susreti.
0: Da.
2: To je bilo čudo bilo. Onda bi se bio bilo pašut na ovom velikom štandara. Onda bi se bilo ono bome ko bi ga bića po. Ali to bi moje bilo dosta visoko postavljeno.
0: Sad je skup za obisit paršut. Za štandar na ceni.
2: Da. A još ću reći ovako da općina Jesa, u stvari muzeji općine Jesa, ona organiziraju vinske večere. Ovo je interesantno reći, jer to su vinske večere u pitvama.
0: Uh-huh.
2: I oni se održavaju svaki utorak, četvrtak, od 7 uri na večer do 11 uri.
0: Uh-huh.
2: I budu nazočni par vinara naših iz tega središnjeg otoka Hvara, mm-hmm, i prezentira se ta vina, autoktona vina otoka Hvara, a i bude ujedno i razgledanje vinograda. Tako da uz čašu od 5 eura može se probati dosta vina,
0: mm-hmm,
2: bude neka predavanja, sve to dobro organizirano i to je, uglavnom može se i prodati koje je vino, razumijete? Ako
0: super,
2: sreš,
0: jedino nije dobro na ta šte toliko vina popiti.
2: A budi čoguje sam, malo sedam.
0: Baš se čogoda. Čogoda pod zub da je stavim. I što mi fali?
2: A sad ću nešto reći o turizmu.
0: E, ajde.
2: Ovako, dođu ovi naši brodi u vode sa ovo 30, mm-hmm, kada se svirda i te bicikle i tako dalje, a i onda ovi kapetoni, mi već poznajemo njih, oni stavno lazu u Starigrad, ima ovdje lipo, i onda ujutro kupi kruh, mm-hmm, i dođu na kavu, sedemo, mm-hmm, zajedno, nećemo reklamirati lokal, i to je to bitno.
0: Dobro.
2: I sad je dom čovjek, prekrići smo sjedili malo na tu kafu i ja govorim, ma reste i meni barba, a još sam mislio stariji od njega, još sam njega iz poštovanja, rekao, barba, reste i meni barba, časem on čini ovako, u velike turizmu, ovu godinu, vi obroti, vi putujete, Bakarska, Buo, Lijesa, Storigo, Hvor, idete do Šibenika, Dubrovnik, to govori Vinko moj ovako, ima otprilike od 15 do 20% manje gostiju na cijeloj obali, međutim, ima 5-6 mjesta gdje je dobota ko lani, a imate gdje je 20% manje. Tako da ne možeš ono reći, u Storigu da je manje svita, u Hvor je veće svita, otprilike to na ovu srednju da...
0: Ali Parise malo da je pinkicu manje nego Loni.
2: On sad... je reka, meni se ovako, meni je prijatelj, idem na rivu uvečer, gdje na rivu, idem, džirim je u vode,
0: aha,
2: u centru groda u vode, idem ko peškarije, popijemo pivu, bevonu, gemiš večer,
0: dobro,
2: popijemo, ali mi se žalju ljudi da uveče recimo je nastaj kvarat, nema na rivi movinga.
0: E, da ni nikoga.
2: E, ni nikoga, a sad ćemo se vratiti na šimeta.
0: E.
2: I na mecine će šima rekao.
0: E, u bariju, sve ste slušali, ajde.
2: Sve sam još slušao tu.
0: E, sve.
2: Sad mislite vi tu. Je to moguće da je tamo jeftinija pizza, toko je toko, sad nećemo govoriti protiv našog gostitelja, ali ti si dobro Mirta rekla, da su butige krive,
0: jesu
2: ove cine. Je pa u butige skupo.
0: Ni ugostitelji, ni iznajmljivači, nego je početak problema je u butigama, koji ima stvarno neopravdano visoke cijene. A pogotovo na otocima. I to je sramotne, su im cijene na otocima, su zbilja sramotne, jer su još više nego u gradu.
2: Tako
0: i
2: je.
0: To nije problem turista koji dođu 10-15 dana i idu kući, nego je to problem ljudi koji tu žive cijelu godinu.
2: Meni je rekao jednom prijatelj, meni je drugo da je drugo gosti. Ali znači ti gosti mi patimo.
0: Da.
2: Mi do moći patimo, pločamo veliku buletu.
0: Je.
2: To je to. I na Facebooku, ja ovako volim na Facebooku, ono čitam da je Novi Zagreba, nose tri dona je napisao ovako, Bison u grad, pusamo posadu. Ožiško pivo Hrvatsko. Tri puta je jeftinije u butigu u grad nego u Zagreb.
0: Da.
2: A je to za polude?
0: Je.
2: Naše pivo.
0: Da.
2: A to nije normalno, je uko normalno u našu državu, da ovo će dosta ferma mene.
0: Da.
2: Peso Tomaržić je tu, to ovo je, stvarno je, a dajmo ovo ploče, će bi onda bilo.
0: Da.
2: Eka bi čovjek imao dvo, tri mjora ploče.
0: Da, evo, istina.
2: Onda bismo mi možda i mučali.
0: Je.
2: Ali opet to velika, evo i Šime, mi tamo postoveri, bez su cine. I sa, a sad se vrotimo na para tega, ćemo samo redvirići za goste.
0: E.
2: A goste znaju koje cine imamo mi ovdje.
0: Ako je?
2: To je 2 su 4.
0: Je. Zato plot i ne dohode tolikom broju. Upravo radi cin.
2: Plot trajekt. Plot sinu skupio u butigu.
0: Je.
2: Onda mu je bojao stada Krku na Rab, već ne ulazim sada diblje bliže. A ne ovako, mislim, mi smo otočani sa ovima cijenima. Ne samo otohvat, tako je Brož, tako je Vis, tako
0: ma, svi
2: je Kutula.
0: Otoci, da, je, svi su problemi.
2: U problemu.
0: Svi su u problemu.
2: Cine su strašni, tako mislim da je to. Ja, nisam se i okupat.
0: E? Di ste bili?
2: Gora je Kalušija. U Kjušu sam bi.
0: Ja, u Kjušu.
2: U Kjušu.
0: Dvospio.

0: Ajde.
1: Puno pozdrav, Mido.
0: Puno pozdrav, Mido.
1: Kako ga slušat?
0: E, odguštat ćemo ga da čujemo čajmo novega u šoltu, ali prvo ćemo malo zasvira, onda gremo pod šolte.
1: Može, pozdrav.
0: More, ajde, Vinko Dujmović iz Starog Grada na Hvaru bio je s nama.
1: Bo, bo.

0: malo starija gospođa koju moram pohvaliti, ona je srednja sela, zove se Marija Mikovilović, ja drži pod kontrolom...
1: A bit će vam draga, bit će vam draga, mi doma.
0: Glavno mjesto Grohote. Neće, još u peđu, rekla mi je. Mogu vam reći da su Grohote čiste kao apoteka.
1: A, bravo, bravo, bravo.
0: Evo, ja sad jutro bio u Grohota, sve se obaša, tamo sam se trefio, tamo uvijek bude skupi se klapa, pa se zapiva, ja se i prva pomoć, ali mora sam žurit, ali bi ovoga našega javljanja.
1: I onda niste mogli pivat sklapa.
0: Ma ne, ja laka sam i samo dvije dvije malo tenora, ali omaša
1: se. Čekaj, nisam znala ni da možete pivat sa klapom. Jer...
0: Ja sam rešio svira za dvije ure.
1: E?
0: I piva. E, mojim
1: ste...
0: nagustima.
1: I onda, a pivali, misla sam uz utakmicu da ste pivali.
0: Pa je, sam gledaš, ali bilo mi je teško i onda sam uglasio na televiziju. Sam...
1: Eto, na. E, i zaspali ste, čekajte, vi ste zaspali prije kraja utakmice, jel mi?
0: Je, je.
1: A kako ste mogli spavat?
0: Onda ću mi reći da je drugo bilo moje od prvoga.
1: Eto, ajme.
0: A ko će pogodi, ko će pogodi, a evo.
1: A, dobro, požano, šta ste pivali fureštima?
0: A piva se i sinoć, bila je međunarodne, bili su Makedonci.
1: Erasmus međunarodni, dobro.
0: I onda zna neku makedonsku, a znam dosta češki, pa smo tako to lipo.
1: A češki, jeli? Možemo li čuti to na češki, bar refren šta ste pjevali? Čehinjama.
0: Ja.
1: Ajde da čujemo, Mido.
0: A da pivam.
1: Ajde da pivam.
0: E ne volim žutak veća safranu. I ako tvoje oči, Kristinko, stejnje marvi mi va nebe poranu. I ako tvoje vlasi, Kristinko. Ima ih puno, ima ih.
1: Niste vi Česima, nego ste vi Čehinjama pjevali, koliko ja čujem. Mješovito društvo, jeli? Znači da ima onda furešta već sad u ovoj predstavi.
0: Nema,
1: jel? Niste zadovoljni?
0: Ja sam bio u Grohotama, pa sam malo snima tu situaciju. Tamo je lipo, skupi se naše domaće društvo u Beje. Ali interesantno, on ima štekat. To je ograđen sa bambusom.
1: Ej.
0: I to je interesantno, bambus da ima vodu, a ne zna nije njemu voda, a sam je dresa.
1: Uh-huh.
0: Interesantno, to bi te gledali ovi zoologi, biologi, ko zna koji...
1: Da. Ne, biolozi.
0: I onda šta, evo, bija je u Grohotama ovi turnir u šahu.
1: U šahu, dobro, znači šahovski.
0: Sofija je...
1: Ej.
0: I dobili su velike nagrade, najbolji je bio jedan Njemac, Vene Majsko, dobija je 1300 eura, a bilo je 23 nagrade manje, više.
1: Eto, boje da je koji domaći, nego Njemac, njemu najmanje treba.
0: A on je pobjeda.
1: A znam, ma dobro, šalim se, pošteno je tako bilo.
0: Ništa nema ljuta. Ovi osvarili su, to mi je rekao gospodin Ivić,
1: dobro.
0: On je to što vodija... Znači, 2500 noćenja, znači da su nam povećali
1: predstavljeno.
0: A rekao da je bilo puno igrača iz Indije, Pakistana, Amerike, Novog Zelanda, da su bili svi zadovoljni i da će se opet lipo vratiti iduće godine.
1: Uh-huh.
0: Evo, a u Sortu, to je Gornje Selo, počeo je jubilarni 30. turnir u Balota, pošto iska ovi govori Balote i mi svaku nedelju igramo, kad više, kad manje, ali igra se u skoro sva mista.
1: Bravo.
0: Počeo je sa zajskim turnirom. Zajske su vrlo aktivne, pogotovo na turnirima. Imamo jednu ekipu iz Tomorske, evo jučer je pobjedila. Ali onda nakon njih, onda će trebati 1.7. do 11.7. 13.7. do 25. Bit će i dječji turnir, a onda 27. čim je muški, traje do 13.8. To je...
1: To dva tjedna, jel? Više te mene traje čak turnir.
0: Ovi je najduži, jer najviše ima ekipa, prijavljeno bude i preko 10. A onda imamo i mješoviti, muško i žensko na jednu bandu.
1: E, to vam je najdraže.
0: 29.8.
1: Dobro.
0: A imamo tako neki...
1: A hoćete ići na potezanje mrduje?
0: E, baš sam vam to tija reći. Mrduju sam ja, koji sam bija u društvu našemu, to jeste kazalište Redikuli. Mi smo ga osnovali prije 17 godin u Zagrebu. Kad smo nastupali, nastupala je s nama Klapa Mrduja i onda je jedan kad on vodi Štipe, vodi onu Marinu u poslije bande u Milnu, reka, amo čas izmisli stavlo da bi se družili ta bili zajedno. I onda smo počeli tako, skupila se ekipa iz općine turističke i tu smo u Milni proslavili, spetili smo jednoga Janca, on se radija u komunalu, on ko Igor Janca, spetili smo ga i bili smo tamo na onu lanterni i tamo smo osnovali krap ovu tu udrugu potizanje Mrduje.
1: Mrduje, znači.
0: Tako da za redovito smo mi kak Redikuli odlazili, nastupali smo puno puti i u Bobovice.
1: A dobro, jeste se tu dogovorili onda čija je Mrduja, Bračka ili Šoltanska?
0: Tu smo malo zapeli.
1: Tu ste malo zapeli.
0: Pa smo onda neki razpaviti.
1: Vi ste, to je ko Mrduje, koliko Hormuškog tjesnaca svađa.
0: Ali to se dogonilo. Da pokoja bi Vitor ili Velika bi bila, ova Turena, Veliki bi bila, to bi mu se skoro spojili, jer njih je vuklo vama, a nas znamo prema njima. Nije se držao korom u redu. Ali ne, ja sam pridojena da bi mu se napravili jednu maketu, pa da bi onda vidjeli ko je.
1: Da. Dobro.
0: Ali to se dobro prihvatili, drago mi je da se održava ovoliko puno godin, evo ovdje se prodaju majce, svi u to vrijeme, svi nosili majce potizanje Mrduje.
1: Bravo.
0: Svaki godine u drugu boju, ali na majci više puti, ne više puti, nego uvijek piše, nama piše Šolta, a njima
1: Brač. Njima Brač.
0: I Milna. Eto ga. I tako, evo vidite, uviše nešto događa, a i naša knjižnica, evo napisala ovdje, ljeto u knjižnici svaki ponedjeljak u 7. 8. mjesec od 16.30 do 18. sati događaju se razne slikovnice, čitaonice.
1: Od 16, pa nije to vruće, od 16.30 do 18.
0: Imaju oni klimu.
1: A dva dobro, ali treba doći do tamo.
0: A to je napravljeno u starima dvorima, koje je općina kupila od Bratovštine, crkvene, pa su to stare zgrade, tako da je to vrlo ugodno.
1: Da.
0: A nije ni neka ura, baš da malo će se to i ovladi sve skupa, ali moram tu pohvaliti voditeljicu, našu Željku Alajbek, ona sve to lijepo vodi.
1: Bravo, Mido. Eto, sve ste nas izvijestili.
0: A nisam baš...
1: A nešto ćemo ostaviti za drugi put, jel' tako? Da sad ne rečemo sve.
0: Ovo čaka drugima malo nekako da se ka malo manje, ali...
1: Šta kažete da se malo manje?
0: Nekako, samo dva smo, koliko, dajte, pojačajte malo.
1: Hoćemo, pojačat ćemo malo, još malo moramo otoka. Znate šta, nismo još našli nikoga s Bračana, da bude stalni izvjestite.
0: Ja pa ga pozdravljam.
1: Koga?
0: Pozdravljam,
1: a Čilišku?
0: Sve njezine. Dosta je dole u Valu Solotiću.
1: Evo, mi predlažemo, dakle, evo, tražimo, imamo čovjeka na Korčuli, imamo tamo našeg Janesa, imamo na Lastovu našeg Antu Karlovića,
0: pravi,
1: ali fali nam jedan Bračani. Pa evo, možda našim slušateljima koji bi htjeli biti radioamateri, koji imaju talenta, volje, imate vi neki prijedlog za nekog Bračanina koji bi bio amater radijski?
0: Onega iz Milne. Ovdje Marina koji još vodi.
1: Ne znam koji je to.
0: Ona je Marina strana, kad uliza...
1: Dobro, znam ja di je Marina u Milni, ali ne znam kako se čovjek zove, to vas pita.
0: Ja mislim da se zove Stipe.
1: Stipe, ajde Stipe, onda iz Marine.
0: A to je bilo kad smo se družili.
1: Znači on dobro priča.
0: Ne znam dobro priča, nego ovo je pivač u Hrati bio.
1: Dobro.
0: Pa Mrduja.
1: I mislite da bi on mogao biti radijski naš reporter s Brač?
0: Znači, dosta dobro peška.
1: Dobro, onda ako dosta dobro peška, mi pozivamo Stipu koji je voditelj možda Marine u Milni da se javi u program Radio Splita da znamo koji je to čovjek.
0: Ovo je bio zakon za ovu Mrduju.
1: U zatvor, šta kažete?
0: Zakon.
1: A zakon, ja sam čula da je bio Stipe u zatvor. Da je bio u zatvor, radi mrduje, dobro.
0: A šta onda?
1: E, je. Konstruktivna kritika, drugi put ćemo se pojavčati, probat ćemo doći do Stipe, tako da imamo i Brač, pa da onda konačno vidimo čija će biti mrduje između Braća i Šolte.
0: Imali smo mi nekada u Radio Splitu dobre Bračane.
1: Je. Dobro je, Mido, hvala vam, bio to Miodrag Tarašić Mido i mi se čujemo idućeg petka, Mido.
0: Je, pripremit ću vam.
1: Ajde, može, adio, doviđenja, pozdrav vama i svim Šoltanima našim.
0: Bog.

Ma, lipo ti ja govorim, ti god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio.